0: Podržite nas s mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
6: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili strah.

kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

8:13, Pulo, jesi li se probudila? Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati danas, ali o tom potom. Malo ćemo vidjeti kako je vrijeme za početak. Danas će vrijeme u Istri biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 22 do 27, mislim vani je kao ugodno, ali je i sparno, još od jučer, a najviša dnevna temperatura od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Evo, meni isto treba još jedna kava da se razbudim. I dalje je na snazi crveni meteo alarm DHMZ-a zbog toplinskog vala. Za riječku regiju crveno upozorenje vrijedi tijekom cijele srijede, danas 12. kolovoza. DHMZ navodi mogućnost maksimalne temperature više od 36 stupnjeva te minimalne više od 27 stupnjeva. Crvena razina upozorenja znači da je vrijeme izuzetno opasno, a DHMZ poziva građane da poduzmu mjere zaštite zbog ekstremno visokih temperatura. Uz vrućinu za riječku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog vjetra. Mjestimice se očekuju olujni udari bure, osobito podno Velebita, uz najjače udare veće od 65 km na sat. Na Kvarneru i Kvarneriću mogući su udari bure od 65 do 95 km na sat, dok u Velebitskom kanalu mogu dosezati i do 100 km na sat. Prema jutarnjoj prognozi DHMZ-a za Hrvatsku, na Jadranu će danas biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Očekuje se umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare i olujna, koja će poslije podne prolazno oslabjeti. Najviša dnevna temperatura na Jadranu bit će između 35 i 39, vrti mi se već u glavi od ovih brojki. Ok, idemo malo na servisne informacije. Strujica. HEP kaže da danas bez struje od 8:30 do 11 u Krnici struje neće imati dio naselja oko broja 87 prema portu, dakle Krnica. A voda. Danas bez vode, zbog hitne sanacije gubitka vode, neće biti u Štinjanu, ulica Baližerka od broja 54 do broja 66 od 8 do 11 sati.

Idemo dalje malo svirati da se lagano razbudimo. Krenuli smo sa, kao što to i po običaju biva, sa Francijem, to je sa Goriju Šivine tu. Pjesma je bila Iskrenost je štupideca, a sad ćemo poslušati pjesmu Iskrenost je posebna benda žen, pa evo, ajmo malo usporediti ta dva stava.

Летна шема, јер нас нема.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

naši dragi gledalci, ja njemu se sa trećeg dnevnika.

Smrdi, smrdi, užasno smrdi, korupcija u Hrvata. Jučer je premijer Plenković dao izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je putem videoveze sazvao i održao sastanak uže kabineta vlade i parlamentarne većine zbog afere s otpadom u Lici. Afera se odnosi na ilegalno odlaganje golemih količina otpada na više lokacija u Lici, uključujući Gospić, Štikad,

pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek i drugih osumnjičenika, a slučaj se umeđu vremenu proširio na nove lokacije i dodatne osobe. Plenković je o aferi govorio i prije dva dana u Sinju. Na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio šlepere kojima je u Gospić dovedeno oko 37 tisuća tona otpada i je li riječ o korupciji, odgovorio je ne znam. To će se sve utvrditi u istrazi. Premijer Plenković rekao je da su na sjednici uže kabineta vlade i sastanku parlamentarne većine razgovarali o situaciji s otpadom u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Rekao je da je cijeli problem tretiran na tri različite razine. Prva je kazneno-pravna razina, dakle postupak koji vode DORH i USKOK, gdje je razdoblje kojim se DORH bavi u vezi s inkriminiranim radnjama otprilike posljednjih 5 ili 6 godina. Dodao je da o detaljima tog postupka ne može govoriti. Rekao je da o tom postupku niti može i niti zna govoriti o detaljima, a to će sve skupa na svoj način i u svojoj proceduri raditi državno odvjetništvo, odnosno USKOK. Kao drugu razinu problema naveo je sanaciju otpada u Gospiću. Rekao je da sanacijski proces za koji je nakon izmjena plana gospodarenja otpadom napravljenih prošle godine nadležan Fond za zaštitu okoliša koji koordinira Ministarstvo zaštite okoliša. Trećom razinom nazvao je političke reakcije posljednjih dana. Treća razina je ova politička, kaže, pa bi on rekao čak u zadnjih nekoliko dana, politikantska razina koju predvodi oporba i neki drugi akteri nastojeći iza svih ovih tema izvući neke političke poene i dezinformacijama širiti paniku među stanovnicima Gospića i cijele Ličko-senjske županije. Plenković je potom optužio oporbu da slučaj koristi kako bi ponovno dobila medijsku pažnju. Kaže da on u potpunosti razumije oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete ispitivanja javnog mnijenja gdje su se trendovi promijenili pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovo dobili neku vrstu medijske pažnje. Dosta bahato, rekla bih. Nastavio je nabrajati gospodarske pokazatelje za koje tvrdi da idu u prilog vladi. Rekao je da je ono što je najviše, to jest više nego jasno, jest da turistička sezona u cijeloj ovoj godini izgleda jako dobra i podaci za srpanj su bolji. Ukupna turistička sezona bit će čak bolja nego prošlogodišnja. Da, to mi je baš zanimljivo, svake godine se obaraju rekordi, mislim, ono, pucamo od turizma. Također je dodao to pokazuju podaci o dolascima, noćenjima, fiskalizaciji i prihodima, te da je to dobro za gospodarski rast. Kaže da 4 mjeseca za redom vidimo usporavanje inflatornih pritisaka, što je također dobro. Vlada regulira cijene energenata, eurosupera, eurodizela, plavog dizela, plina u spremnicima i bocama koji su, kao što smo mogli vidjeti, uz ovu novu metodologiju svi otišli značajno prema dolje od utorka. Spomenuo je i izmjene koje se odnose na hrvatske branitelje. Zaokružili su pitanje ispravljanja nepravde još iz vremena Račanove vlade prema hrvatskim braniteljima, ali na ozbiljan, sustavan i cjelovit način koji zaokružuje tu temu. Nakon ispravaka 2017. i 2022. godine, treća ispravka stupa na snagu iduće godine i sve nepravde prema hrvatskim braniteljima su na taj način korigirane, kaže Plenković. Dodao je i da je Fitch zadržao hrvatski investicijski kreditni rating te istaknuo stanje na tržištu rada. Kaže da imamo samo 62 tisuće ljudi koji trenutno nisu zaposleni u usporedbi s 1.800.000 ljudi koji rade i očekuju. Vlada očekuje da ovako dinamično tržište rada pridonese rastu hrvatskog gospodarstva. Tvrdi premijer naš Vrli da upravo taj širi okvir objašnjava reakcije oporbe na aferu s otpadom.
Kaže da ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta oporbe

i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Na sastanku, dodao je, nisu bili samo predstavnici Fonda za zaštitu okoliša, nego i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Kaže Plenković da je Capak pojasnio da sva mjerenja koje obavlja, objasnio je sva mjerenja, da sva mjerenja obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Rekao je također da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da nema ugroze za pitku vodu u Lici. To će se još vidjeti, naravno. Sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće, rekao je Plenković. Dodao je i da je vlada od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatražila da javnost redovito izvještava o kvaliteti vode. Dakle, zamolili su HZJZ da u periodima od otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način bi svi građani bili na vrijeme potpuno transparentno upoznali sa stanjem kvalitete vode. Evo, izašla je vijest jutros da kvaliteta vode nije mjerena zadnjih 4 mjeseca. Govoreći o sanaciji otpada, Plenković je rekao da Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša nisu mogli pokrenuti postupke dok nisu dobili potrebne informacije iz kaznenog postupka. Ono što je rekao je da kada traje određeni kazneni postupak i kad se provode određeni izvidi, i oni imaju svoje procedure. Dakle, Ministarstvo zaštite okoliša i fond praktički su mogli krenuti sa javnim pozivima za sanaciju tek nakon što su dobili na uvid sve odgovarajuće informacije. Dodao je također da se na prvi javni poziv za sanaciju nitko nije javio. Taj poziv je bio otvoren prije nekoliko mjeseci, nije bilo zainteresiranih institucija koje su se javile i u ovom trenutku ponavlja se javni poziv za onaj otpad koji je na površini. Plenković je naveo da se od ukupno oko 37.000 tona otpada, oko 32.000 tona nalazi zakopano na lokaciji nekadašnjeg PKK Velebit, dok je oko 5.000 tona na površini. Za tih 5.000 tona trenutno je raspisan taj javni poziv i vlada vjeruje da će ovaj put zainteresirana tvrtka javiti se i da će nakon toga taj otpad koji je karakteriziran kao neopasan sanirati. Za zakopani otpad dodao je da je postupak još složeniji. Rekao je da kada je riječ o ovom zakopanom otpadu, budući da je on zakopan pa i pomiješan sa zemljom, njegove karakteristike s obzirom na sadržaj mogu se kvalificirati tako da sadrži i određeni opasan otpad. Dodao je da Hrvatska nema lokaciju ni postrojenje za zbrinjavanje takvog otpada. Tu je procedura takva da se moraju pronaći odgovarajuće tvrtke koje su u stanju zbrinuti takav otpad, jer Hrvatska nema za to odgovarajuću lokaciju niti postrojenje. Prema njegovim riječima, Fond za zaštitu okoliša kontaktirao je oko 70 subjekata diljem Europe koji se bave takvim temama kako bi se privoljalo nekoga od njih da se javi da pomogne vladi, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu da se i taj otpad sanira. Ono što je važno, rekao je, oni koji su počinili ova kaznena djela, dakle oni koji su doveli do onečišćenja, da odgovaraju. Plenković je također dodao da oni koji su doveli do onečišćenja tla de facto formalno prijavljivanje opasnog otpada, a u biti nekog miješanog otpada koji sadržava elemente opasnog otpada, ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku, nego da će država kasnije sukladno zakonu o kaznenom postupku krenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu sredstva za provođenje sanacije. Rekao je i da su Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša dobili jasne upute da ubrzaju sve potrebne postupke.
Plenković je također građanima poručio da vlada problem shvaća ozbiljno. Poruka vlade, to jest samog premijera, građanima je da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv. Zbog toga su svi i angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi. Govorio je i o inicijativi za održavanje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu u Gospiću i rekao je da svi zastupnici koji su iz vladajuće većine sudjelovati na tom sastanku, da pa će rado će doći u Gospić i razgovarati o svim aspektima ove teme, ali i drugim temama diljem Hrvatske koje su vezane za gospodarenje otpadom. Također je najavio i novi zakon o gospodarenju otpadom kojeg priprema vlada, koji je prošao javno savjetovanje. Predviđeno je da se na sjednici vlade u rujnu i njegov sadržaj bude uključen i trebao bi dodatno osnažiti ovu temu gospodarenja otpadom. Baš zanimljivo kako se baš potrefilo da eto sada kada je velika ekološka kriza, evo sad se mijenjaju zakoni, ne? Komentirao je i najave oporbe o mogućem opozivu vlade, rekavši da što se tiče stabilnosti koalicije, s obzirom na različite inicijative oporbe za opoziv vlade, koalicija je itekako stabilna i nema nikakvih dilema. Dodao je da su svi partneri koji su sudjelovali na sastanku iskazali potporu vladi i vladajućoj većini. Da, baš jedna lijepa situacija gdje naš premijer umanjuje situaciju, da nije toliko strašna koliko se čini, baš eto. Tako smo se birali, evo samo da nam kažem, tako smo se birali. Ali da, to su iskusni političari koji eto, spinaju, ne, kao sad ćemo malo, nećemo puno o smeću, ni o zatrovanom tlu, nego ćemo malo o turističkoj sezoni koja je super, pa ćemo malo o braniteljima, pa ćemo malo o ovome, malo o onome. Da, tako to ide.

Što se događa u Puli? Prenosim članak Istre 24 autorice Danijele Bašić-Palković koja je razgovarala sa njom Demi o Kaštijunu, naravno. Posljednji istup grupe za civilni nadzor Kaštijuna ponovno je otvorio pitanje funkcioniranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom i strahova da bi se na Kaštijunu mogao ponoviti gospićki scenarij, pitajući se je li Kaštijun zapravo neotkriveni gospić. Iz civilnog nadzora već dugo upozoravaju na ozbiljne probleme u funkcioniranju sustava. Među ostalim, da se suprotno uvjetima zaštite okoliša odlaže oko 30 tisuća tona SRF-a, odnosno goriva iz otpada, a bale su položene izravno na tlo bez nepropusne podloge, folije ili druge odgovarajuće zaštite tla. S druge strane, aktualna direktorica Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun Anja Demi usporedbe s recentnim zbivanjima u Gospiću odbacuje. Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun je legalno visoko nadzirano postrojenje koje djeluje u skladu s okolišnom dozvolom i pod stalnim je nadzorom inspekcija. Stoga su usporedbe s ilegalnim odlagalištima neutemeljene i nepotrebno uznemiravaju javnost, poručuje Demi. Dodaje kako službena mjerenja tla i podzemnih voda koja redovito provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo ne pokazuju veća odstupanja u odnosu na prethodne godine. Direktorica kaže da je Kaštijun otvoren za sve dodatne provjere jer im je transparentnost na prvom mjestu. No istodobno Demi priznaje da stabilnost Kaštijuna uvelike ovisi o tome što na njega stiže. Ključ dugoročne stabilnosti Kaštijuna nalazi se na samom izvoru u primarnoj selekciji te sastavu i količinama otpada koje komunalna društva dovoze na postrojenje. Kada na Kaštijun stigne otpad s visokim udjelom biorazgradivog otpada, ugrožava se tehnološki proces, što dovodi do opterećenja i pojave neugodnih mirisa, objašnjava Demi. U međuvremenu se na samom Kaštijunu odvijaju konkretni radovi na bioreaktorskoj plohi A1, nakon što je taj dio odlagališta dosegnuo projektirani kapacitet. Odlaganje obrađenog otpada na plohi A1 je završeno, a sada slijedi njezino privremeno zatvaranje do izvedbe konačnog pokrovnog sloja. Radovi su, podsjeća Istra 24, započeli još u ožujku, a planirani završetak je do kraja kolovoza. Kako objašnjava Demi, aktualni radovi na Županijskom centru obuhvaćaju 4 ključna segmenta. To su postavljanje drugog dijela sustava za otplinjavanje, izvedbu dijela sustava za dovod vode, privremeno prekrivanje plohe folijom, odnosno geomembranom, te povezivanje plinskih zdenaca s plinsko-crpnom stanicom i bakljom. Direktorica Kaštijuna objašnjava da glavni cilj ovih zahvata je spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta te uspostaviti sustav za kontrolirano prikupljanje plinova i njihovo sigurno spaljivanje na baklji. Privremeno prekrivanje geomembranom tako je još samo jedan dio šireg zahvata. Istodobno se postavlja sustav kojim bi se plin nastao razgradnjom otpada trebao kontrolirano prikupljati i odvoditi. Ademi dodaje da u narednoj fazi se planira i korištenje tog plina za proizvodnju električne energije. Pa ja se pitam, ako je problem previše biološkog otpada koji stiže na Kaštijun, zašto ne bismo izgradili jednu kompostanu na tom istom Kaštijunu? Što vi mislite? Idemo malo svirati, slušamo Elemental i prirodu i društvo.

Prenosim jedan članak, to su jedan komentar Marija Kanović s portala ISA24, naziva zgrade na Gradele, gori ogromna napuštena zgrada u srcu Pule, kažete. Samo opušteno, pa nije nam prvi put. Usred noći s ponedjeljka na utorak u ogromnoj pulskoj Uljanikovoj kasarni buknuo je požar, i to ne mali. Vatra je šikljala kroz prozore, brežuljkom Montezaru i okolnim naseljima, širio se smrad paleži i Pula je jutro dočekala prekrivena gustim apokaliptičnim dimom. Stihija je srećom zaustavljena u zoru. Što to bi, pitaju vas turisti. Ništa se ne brinite, dragi naši sezonski gosti, samo opušteno malo nam se zapalila jedna od najvećih zgrada u srcu grada koja godinama stoji napuštena i nema tko nije upozorio na mogućnost da će se kad tad nešto gadno i dogoditi, i sad jedno gase vatrogasci. Imamo stvar pod kontrolom, pa nije nam prvi put. U Uljanikovu kasarnu ili Sauru, kako je stanovnici Pule još zovu, ušli smo prije ravno mjesec dana i donijeli reportažu o njenoj unutrašnjosti godinama nakon što je prestala služiti svrsi. I pored sve spremnosti na to da ćemo je zateći ispunjenu otpadom starijeg datuma, ono što smo tamo zatekli prevazišlo je naša očekivanja. Iz hodnika u hodnik, iz prostorije u prostoriju, preko polomljenog stakla, kabela, otpalih stropnih obloga i ostataka razvaljenog namještaja, na 20.000 kvadrata, pa čak i nešto preko toga, nižu se jedne te iste razglednice nekadašnjeg giganta zaleđenog u vremenu. Na zidnom kalendaru 2012. godina, po podovima nacrti brodova, a prodana je još 2024. za skoro 8 milijuna. Napisali smo tada. I zaista, teško se odlučiti je li nam stresnije bilo vidjeti najsvjetliju povijest Pule tako nonšalantno razbacanu po podovima ili prihvatiti da u srcu grada praktično bez ikakvog nadzora puna smeća čuči jedna od najvećih zgrada. Što je točno dovelo do ovog jednog požara, odgonetnut će stručne službe, no ni prije požara nije trebalo biti prorok za donošenje zaključka. Kada nešto ovako očigledno izaziva sudbinu, šanse su velike da će je i izazvati. To se i dogodilo. U Puli, nažalost, ne prvi put. Uljanikova kasarna, nekadašnji vojni objekt koji je 70-ih godina prepušten brodogradilištu Uljanik, o čemu smo pisali više u srpnju, svoje potucanje po desetljećima privatizacije završila je prvo kao jamstvo za jednu od Uljanikovih višemiljonskih pozajmica, a potom i na bubnju. Pretprošle godine, naime, na javnoj je dražbi prodana za nešto ispod 8 milijuna eura, prešavši u dvotrećinsko vlasništvo Republike Hrvatske i trećinsko tvrtke LNS International Limited, obitelji Danka Končara. Nekoliko godina prije toga već je uvelike bila prazna, a te ustek privremeno iznajmljivanje dijela prostora Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, glazbenoj školi i kulturno-umjetničkom društvu Uljanik. Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje smo kontaktirali prošlog mjeseca, kao ni od državnih nekretnina kojima smo se prvi put javili još početkom godine, do danas nismo dobili nikakvu informaciju o planovima za uređenje, ali ni o mogućnosti da država proda svoj udio ili otkupi trećinu koju trenutno ne posjeduje. Nitko ništa ne govori, nitko ništa ne poduzima, a usred noći gori zgrada u srcu Pule, naslonjena na stambeno naselje i smještana preko puta najveće gradske zgrade društvenog centra Rojc, pune korisnika i mladosti. I sve je ovo tek deja vu jedne druge pulske priče koja se ispisuje ni pola kilometra dalje, još dublje u centru, u zgradi robne kuće. Ta je nesretnica pak izašla kao ranjenik iz privatizacije drugog pulskog giganta, Istre Veletrgovačkom, prešavši u ruke privatnih investitora prije više od desetljeća. No, od najava prenamjene u hotel pa sve do vizije novog trgovačkog centra do danas nije postala ništa osim ogromnog hazarda u najstrožem centru Pule. U samo 5 jesenskih dana 2023. godine, naime, u njoj je 3 puta izbio požar i opet je do danas ostala prazna i jednako opasna. I nikom ništa.
Grad Pula, koji smo kontaktirali u više navrata i za vrijeme različitih gradskih uprava po pitanju robne, uglavnom nam je objašnjavao kako su mu ruke vezane jer je zgrada u privatnom vlasništvu. I tako, kao da vlasnički list oslobađa vlasnika od odgovornosti da nas zaštiti od tempirane bombe u srcu Pule, pred očima nama prolaze godine u kojima je mogućnost za zlo samo raste. Pola je godine prošlo otkako smo na ovom portalu upitali tko će biti kriv ako robna kuća izgori kao Vjesnik, a od tada na ovamo svjedočili smo samo novitetima u kolapsu te zgrade koje je proljetos usred suše potopljen podrum. Jezive slike iz Uljanikove kasarne na čijim podovima leže nepregledne hrpe opušaka, raspadnuti upaljači i lako zapaljivi materijali, ovotjedni su požar pretekle za mjesec dana. I kao što već rekao smo, u međuvremenu nikom ništa. Ono što je i gore od činjenice da smo već oguglali i da se nijedan spomen opasnog mjesta niti priča o njemu više ne doživljavaju kao upozorenje, već u najboljem slučaju kao zabavna reportaža iz zemlje apokalipse, stav je da to opasno mjesto nije naše. Ako pozvonimo vlasniku na vrata, možda ga probudimo, pa onda bolje da ga ne uznemiravamo skoro, da je redovni modus operandi Pule. Tužno, ali i opasno stanje u gradu kome su ugašeni industrijski pogoni i vojska ostavili nepregledne prazne objekte. Možemo još eventualno biti sretni što ovakve požare i dalje brojimo na prste i gledamo ih do jutra ugašene, jer što god da se desi i koliko god puta da se upozori, nikom ništa. Grad Pula jučer je nakon izbijanja buktinje doduše zatražio hitnu reakciju države i osiguranje saure. Ali požar se već dogodio, a upozorenja se čuju godinama. Cilj je da se ne zapali, a ne da budemo sretni što je ugašeno. Drugi vlasnik zgrade, Danko Končar, pak bio je iznenađen vješću o požaru, rekavši da ne zna što je moglo dovesti do iskre. Gore saure, gore robne kuće, mi sjedimo, gledamo, gutamo dim i nadamo se da će se požari barem poklopiti s poplavama pa da spasimo živu glavu. Vlasnici su zaduženi za svoju imovinu, gradske uprave za kvalitetan i siguran život u gradu, građani za sebe i sve oko sebe, a vatrogasci da nikoga ne proguta vatra. U ovom nizu samo vatrogasci su položili ispit.

0: U nastavku programa Radija Rojc od 10 do 12 ćemo vidjeti što se događa u Puli i okolici u narednom periodu u otkucavanju do podne. U 13 sati i 5 minuta slušamo nove ploče, nove stare ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Pieces of a Man, prvi studijski album američkog glazbenika i pjesnika Gayla Scotta Herona koji je objavljen 1971. godine. Od 14 do 16 sati s vama će biti Igor Zenzerović u Sijesti de Rojc. Od 17 do 18 ću s vama ponovno biti ja u emisiji Proces. A od 21 do 23 kao i svake srijede s vama će biti Nešo i Marko u emisiji Traktor. Moje ime je Ana, želim vam ugodan ostatak dana i čujemo se za nekoliko minuta u idućoj emisiji u otkucavanju do podne. Ćao ljudi, živajte.
1: Drugovi! Zora Rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
1: Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
9: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
10: Really? Jody Foster.
11: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
12: Hello.
13: Ovo je otkucavanje do podne.
14: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne na radiju Rojc. Nadam se da ste se probudili u međuvremenu. A ako se tek razbuđujete jer ste, ne znam, sretnici koji ste na godišnjem ili kako god, ne znam, dajete popodnevnu smjenu, blago vam se. Skroz nisam jutarnji tip, ali evo tu smo. Danas ćemo... Nisam se predstavila, moje ime je Ana i s vama ću biti sve do 12 sati. Srijeda je 12. kolovoz, za 10 sati je i 8 minuta. Ako ste još sneni ili, eto, ne znam, meni je ovako ljeti kad je užasno vruće, mozak kašica, pa više ni ne znam koji dan u tjednu, ni koji mjesec. Ali, dobro je, postoje kalendari, pa ćemo se uzrihtati. Anyhow, danas ćemo najaviti događanje, slušati brdo dobre glazbe. Počeli smo sa Patti Smith i People Have the Power, nastavljamo sa Grindermanom i Love Bomb. Živite!

ljetna šema, jer nas nema.

Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Ok, ajmo vidjeti šta ima u Giro. Sutra, 13. kolovoza od, u 21 sat u Labinskoj Dubrovi se održavaju, obilježava se biti noć Suza Svetog Lovre, a nastupit će grupa Nola sa svojim programom Piano, tako da bit će jedna romantična akustična romantični akustični koncert uz zvijezde padalice.

Vraćamo se u Pulu u petak 14. kolovoza. Ponovno se ekipa okuplja u srcu stare gradske jezgre, gdje će se od 21 do ponoći održati Downtown Pula, četvrta Downtown Pula večer ovog ljeta, a za glazbu će biti zadužen Hibu, zaljubljenik u glazbu kojem je strast prema istraživanju zvuka obilježila život od najranijih dana. Svoje prve nastupe gradio je kroz zagrebački kolektivo Kaza i Cycle, a iskustvo stjecao klubovima poput Mastersa i Epika, gdje je razvijao osjećaj za house disco i klubsku scenu. Danas je rezident riječkog Manual Cluba, te jedan od pokretača zagrebačkog programa Svakober, inspiriranog listening bar kulturom, jazzom, soulom, downtempom i glazbom iz svih krajeva svijeta. Njegovi setovi donose toplinu, groove i pažljivo odabranu selekciju koja prirodno spaja ples, slušanje i zajedničko uživanje u glazbi, poručuju organizatori. Dakle, Devilov uspon ovog petka 14. kolovoza od 21 sat do ponoći, novo izdanje Downtown Pula sa Hibuom.

Jedan od posljednjih koncerata u Pulskoj areni ovog ljeta će se održati 25. kolovoz, možda i je posljednji, jer su Vampiri prebačeni u Zagrebačku arenu, moram to provjeriti, ali uglavnom jedan od posljednjih, ako ne i posljednji, će biti održan 25. kolovoza. Radi se o metalcima, heavy metalcima Judas Priest. Oni su jedan od najvažnijih heavy metal bendova svih vremena, već više od 50 godina su na sceni. Čak su i prije 4 godine primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, čime je potvrđen i njihov utjecaj za razvoj heavy metala i popularne glazbe općenito. Ulaznice možete pronaći, još uvijek ih ima u prodaji, putem sustava Entrio.

Od 27. do 29. kolovoza u Puli će biti održano 17. izdanje Audio Arta festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe suvremenih zvučnih praksi otvorenog slušanja. Program je sljedeći. Program započinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo s koncertom The Cherubin Series Thomasa Ankersmitha. Tijekom proteklih, o čemu se tu radi u biti, tijekom proteklih 20 godina Thomas Ankersmith specijalizirao se za analogni synthesizer Serge Modular. Kroz taj instrument kanalizira inspiraciju iz konkretne pod navodnicima glazbe, elektroakustične improvizacije i psihoakustične zvučne umjetnosti. Serge Modular osmislio je Serge Cherubin prije 50 godina. Danas se on općenito smatra jednim od najmoćnijih i najsvestranijih elektroničkih instrumenata pred digitalnog doba. Posljednjih godina bilježi ponovni porast zanimanja među novom generacijom umjetnika i slušatelja. U ovom svom novom projektu Thomas Ankersmith se vraća samom izvoru, stvara glazbu za velike originalne Serge sustave koji se nalaze u povijesnim svjetskim studijima. Ove godine radi na sveučilištima Harvard i Columbia, Institutu Cal Arts u Los Angelesu, u studiju IMS u Štokholmu, GRM-u u Parizu te Willem Tui u Den Boschu. Rezultat tog rada bit će predstavljen na odabranim koncertima i na nadolazećem albumu. Svaki od Serge sustava u tim studijima jedinstven je. Izrađeni su za različite skladatelje i s različitim umjetničkim vizijama. Ankersmith ovaj projekt doživljava kao niz portreta kojima pokušava uhvatiti bit svakog pojedinog instrumenta kako bi ih potom spojio u cjelinu. Koncerti će biti potpuno analogni te će kombinirati izvedbu uživo na Ankersmithovom vlastitom Serge sustavu sa snimljenim materijalom iz spomenutih studija. Također, Thomas Ankersmith će održati besplatnu trodnevnu radionicu u Puli u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. To nije sve. 28. i 29. kolovo za Audio Art se seli u dvorište Rojca. Dakle, u petak 28. kolovoza će biti održana dva koncerta. Prvi je u 21 sat Bojan Gagić sa svojim monofonim dnevnikom, a na drugom koncertu će nastupiti ekipa The Thunks, koja se sastoji od Elizabeth Harnik, Martina Brendelmajera i Didi Kern. 29. kolovoza u 21 sat u dvorištu Rojca nastupa slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Ulaz na sve programe je besplatan.

Nakon 4 izdanja i posljednjeg 5. izdanja i nakon 1 godine odmora slijedi i jubilarni 6. Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival po prvi put u Vodnjanu. Povodom selidbe ove kulturno-umjetničke manifestacije te inauguracije nove lokacije, organizacija festivala je ove godine pripremila mnoga iznenađenja za cijenjenu publiku i goste festivala, a jedno od njih je Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival Kamp. Dakle, ukoliko želite prespavati u Vodnjanu nakon festivala, ne voziti se nazad na večer kad završi sve i uživati pod vodnjanskim nebom, možete se javiti na mail www.uff@gmail.com ili na Instagram, Facebook profile Vodnjan Film Festivala u Fažani Film Festivala. Dakle, jubilarno 6. izdanje Vodnjan Film Festivala u Fažani Film Festivala održat će se u subotu 29. kolovoza. Lokaciju ćemo saznati uskoro. Program će izgledati otprilike ovako. Održat će se svečano otvorenje festivala, onda će krenuti natjecateljski program, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. Ekipa je objavila i sastav La Jurije ili ti stručnog žirija festivala, to su ove godine Ida Skoko, Damir Urban i Darija Morzin.

Kao svake godine na kraju ljeta Grga trgovački obrt, ne? Grga časti koncertom na Pulskom kaštelu. Ove godine će nastupiti Edo Majka. Koncert će biti održan 5. rujna u 21 sat. Ulaz je besplatan.

Ovog tjedna u Art Parku možete doživjeti sljedeće. U petak, petak 14. kolovoza, nastupa Ian Abram na dekovima. U subotu nastupaju Shae Tue, Kobaz i 207. A u nedjelju možete poslušati Madonna Fever.

ljetna šema, jer nas nema.

Idemo malo i do Briona da vidimo što se u narednom periodu održava u sklopu kazališta Ulysses u sklopu ove sezone. Večeras i sutra, dakle 12. i 13. kolovoza, se održavaju posljednje izvedbe predstave Kralj Lear Williama Shakespearea sa Radom Šerbedžijom u glavnoj ulozi. Polazak broda iz Fažane je u 19 sati i 30 minuta. 14. kolovoza također na Malom Brijunu se održava koncert Damira Urbana, njegove četvorke. Polazak broda iz Fažane je u 20 sati i 30 minuta, a koncert je rasprodan. Idući dan, 15. kolovoza u ljetnom kinu na Velom Brijunu, se održava još jedan koncert, nastupa Vlado Kreslin, polazak broda iz Fažane je u 20 sati. 16. kolovoza također u ljetnom kinu na Velom Brijunu igra predstava Zakopana čuda prema tekstu Monike Herceg, rediteljice Nine Violić. Polazak broda iz Fažane je u 20 sati. 17. kolovoza na Malom Brijunu se otvara ruta Regionalna unija teatara, a Beogradsko dramsko pozorište će izvesti predstavu Svaka ptica svome jatu redatelja Dina Mustafića. Polazak broda iz Fažane za Mali Brijun je u 20 sati i 30 minuta. 19. kolovoza također u sklopu rute Regionalne unije teatara, Centar za kulturu Tivat će izvesti predstavu Prljave ruke redatelja Juga Radivojevića. Također u ljetnom, tj. Održat će se u ljetnom kinu na Velom Brijunu, a polazak broda iz Fažane je u 20 sati. Dva dana kasnije, dakle 21. kolovoza, također u ljetnom kinu na Velom Brijunu će biti održana predstava Ex Mariusa von Freienburga, redateljice Maruše King, polazak broda iz Fažane je u 20 sati. 22. kolovoza na Malom Brijunu uz polazak broda iz Fažane u 20 sati i 30 minuta krećete na koncert Pipsa, Čipsa i Video Klipsa. Za ostatak sezone ćemo još najavljivati, ima još nekoliko događanja. Ukoliko vam je ovo bilo previše informacija i niste ništa zapamtili jer su nam mozgovi kašica od vrućine, sve to možete provjeriti na stranici ulysses.hr.

Idemo malo do kina Vali. Danas u srijedu 12. kolovoza u kinu možete pogledati dva filma. U sklopu programa Ljeto u kinu u 18:50 igra češko-slovensko-poljsko-slovačko-hrvatsko-francuska koprodukcija. Film se zove Nezahvalna bića. A u 21:00 igra najnoviji Marvelov uradak Spider-Man Novo doba sa Tomom Hollandom i Zendayom i Sadie Sink u glavnim ulogama. Sutra kreće novi tjedan, ali o tom potom. Ali to nije sve, zato što 14. kolovoza, dakle u petak, kreće novo izdanje kina u kvartu i trajeće sve do 23. kolovoza, održe se na 10 različitih lokacija. Lokacije i filmovi i termini su sljedeći. Dakle, program Kino kvartu 2026. je sljedeći. 14. kolovoza na Trgu kralja Tomislava na Verudi igra film Veliki život. 15. kolovoza na igralištu Valice na Movidalu igra film Slučajno sam napisala knjigu. 16. kolovoza na školskom igralištu na Velom vrhu igra film Dječak Dupin 2. 17. kolovoza na placu Štinjanu igra film Čudesna šuma. 18. kolovoza u Rohregerovoj ulici na Verudi Porat igra animirani film Mala Amelie. 19. kolovoza u Art Parku u Rojicu igra film Honey. 20. kolovoza kod baraka kod mjesnog odbora na Stoji igra film Divljaci. 21. kolovoza na igralištu iza stande u Šijani igra film Pixi. 22. kolovoza na Livadi kod mjesnog odbora na Busoleru igra film Čudovišta iz ormara. To je posljednji film programa Kino u kvartu, ovogodišnji Kino u kvartu, će igrati na adresi Rižanska 6, to vam je kod Pučkog otvorenog učilišta na Kaštanjeru. Radi se o filmu Wesa Andersona Kraljevstvo izlazećeg mjeseca. Cijeli program Kino kvartu je naravno besplatan. Dofurite si piknik dekice, škanjiće, stolice i uživajte u filmovima pod zvjezdanim nebom.

Ne znam ako ste skužili da sam krenula sa jednim morskom selekcijom glazbe. Tako i nastavljamo, dakle sa ovoj pjesmi imaju ili more ili ocean u sebi. Slušamo redom Nightmares on Wax i Adriana Sherwooda on the Seven Seas Dub, Mod Selector i Baltic Sea Interlude, Merchiba the Sea za početak. Pa koliko nam vremena ostane, zato što ga imamo još malo, 22 minuta, 21 minuta je do podne.

11:57 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojc danas u 13:05 možete slušati ploče koje se nikada ne posuđuju. A danas slušamo album Pieces of a Man, prvi studijski album američkog glazbenika i pjesnika Gila Scotta Herona, koji je objavljen 1971. godine. U 14:16 s vama će biti Igor Zenzerović u Sjesti de Rojc. Od 17:18 s vama ću ponovno biti ja, Ana Bačić, u emisiji Proces, a od 21:00 do 23:00 s vama će biti Nešo i Marko u novom izdanju Traktora. Slušamo se ponovno sutra od 10:00 do 12:00 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan ostatak dana. Pijte dovoljno tekućine, čuvajte se vrućine. Nemojte izlaziti ako ne morate. Nemojte se niti nagariti klimu na sitne temperature, jer ako izađete će vas, nadam se ne, ali bit će šok za organizam. Dakle, idealno bi bilo da je nekih 6-7 stupnjeva razlike, ali da, znam da je, s obzirom da su temperature jako visoke, nije baš neka fora živjeti na klimi pod 30 stupnjeva, ali uglavnom, napravite da vam bude ugodno, a ne pretjerano. Evo, čuvajte se, slušamo se u ostatku dana na Radio Rojc na 87.7 i na radio.rojc.eu. Ćao ljudi!

ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo album Pieces of a Man, prvi studijski album američkog pjesnika, pjevača i glazbenika Gil Scott Herona. Ovaj album je 1971. godine objavio Flying Dutchman Records. 11. pjesma na ovom albumu, čiju produkciju potpisuje Amerikanac Bob Thiele. Album Pieces of a Man snimljen je u RCA studiju u New Yorku 19. i 20. travnja 1971. godine. Prve četiri pjesme na albumu napisao je Gil Scott Heron, a posljednjih sedam zajedno su napisali on i klavijaturist Brian Jackson. Album Pieces of a Man uslijedio je nakon Scott Heronovog debitanskog live albuma Small Talk at 125 i Lennox, koji je zašao 1970. i odstupio je od govorne izvedbe tog albuma, umjesto toga sadržavajući skladbe u konvencionalnijoj strukturi popularnih pjesama. Album je označio prvu od nekoliko suradnji Gil Scott Herona i Brian Jacksona, koji je svirao klavir na ovom albumu. To je jedan od najhvaljenijih albuma Gil Scott Herona i jedan od najprodavanijih albuma izdavačke kuće Flying Dutchman. Čućemo sada prve tri pjesme s albuma, a one su The Revolution Will Not Be Televised, Save the Children i Lady Day and John Coltrane.

Radio Royce. Čuli smo prve tri pjesme s albuma Pieces of Man, prvog studijskog albuma američkog pjesnika, pjevača i glazbenika Gil Scott Herona. Postigavši skroman uspjeh nakon izlaska, album Pieces of a Man dobio je retrospektivne pohvale kritičara. Glazbeni kritičari sugeriraju da je Heronova kombinacija R&B-a, soula, jazza, funka i proto-repa utjecala na razvoj elektronske plesne glazbe i hip-hopa. Glazba ovog albuma ukorijenjena je utjecajima bluza i džeza, koje je Gil Scott Heron nazvao bluzologijom, znanošću o tome kako se stvari osjećaju. Na albumu Pieces of Man Gil Scott Heron vježba svoje pjevačke sposobnosti u suprotnosti s prethodnim radom s poezijom. Također, album sadrži više konvencionalnih struktura pjesama od labavog dojma izgovorene riječi sa živog albuma koji je izašao prije albuma Pieces of Man. Glazbeni kritičar Vince Aletti o jazz elementima albuma napisao je sljedeće: pjesme imaju labavu, neusidrenu kvalitetu koja ih razlikuje od R&B i rock dijela. Scott Heron pjeva izravno s bolom u glasu koji prenosi bol, gorčinu i nježnost s jednakom dražešnošću i u većini slučajeva suptilnošću. A novinar New Musical Expressa Roger St. Pierre pozdravio album kao zvuk crnačke revolucije. Album je stekao veliku popularnost zahvaljujući i utjecajnoj proto-rap pjesmi The Revolution Will Not Be Televised, koja otvara album. Čućemo sada sljedeće četiri pjesme sa albuma, a one su Home Is Where the Hatred Is, When You Are Who You Are, I Think I Call It It Morning i naslovna Pieces of a Man.

Radio Royce. Prije nego što čujemo završne četiri pjesme albuma Pieces of a Man, prvog studijskog albuma američkog pjesnika, pjevača i glazbenika Gil Scott Herona, evo još par crtica iz njegove biografije. Gil Scott Heron rođen je 1. aprila 1949. godine, a preminuo 27. maja 2011. Prvenstveno je poznat ponajprije po svom spoken wordu iz 70. i 80. godina 20. stoljeća. Njegova suradnja sa glazbenikom Brian Jacksonom sadržavala je glazbenu fuziju i džeza, bluza i soula, kao i lirski sadržaj koji se odnosio na društvena i politička pitanja tog vremena. Sve ukupno je objavio 16 studijskih i 8 live albuma. Gil Scott Heron je ostao aktivan do svoje smrti, a 2010. objavio je svoj prvi novi album u 16 godina pod nazivom I'm a New Here. Gil Scott Heron umro je 27. svibnja 2011. u New Yorku nakon putovanja Europom. Potvrdio je prethodne novinske špekulacije o svom zdravlju kada je 2008. u intervju za New York Magazine otkrio da je HIV pozitivan već nekoliko godina, te da je prije toga bio hospitaliziran zbog upale pluća. Gil Scott Heron utjecao je na pisce, akademike i glazbenike od indie rockera do repera. Njegov rad tijekom 70. godina prošlog stoljeća utjecao je i pomogao u rađanju kasnijih afroameričkih glazbenih žanrova kao što su hip-hop i neo-soul. Eto, ostali su nam još četiri završne pjesme s albuma Pieces of a Man, a one su A Sign of the Ages, Or Down You Fall, The Needle Sigh i The Prisoner.

Radio Royce.

0: U današnjoj emisiji slušali smo album Pieces of a Man, prvi studijski album američkog pjesnika, pjevača i glazbenika Gil Scott Herona. Ovaj album je 1971. godine objavio Flying Dutchman Record. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

ljetna šema jer nas nema.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Javi se!

0: Fiesta de Royce.
1: Cuț, cuț. Kuc, kuc, ima koga?
2: Dobar dan, dobar dan. 15 je sati i 2 minute. Dvanaesti osmi, što znači da je danas srijeda. I to kakva srijeda. Danas nekako vrijeme protiče jako čudan način. Za sve dobar dan i dobrodošli ponovno. Uvijek i zauvijek na 87.7 ili www.radio.rojc.eu, nego šta nego Radio Rojc. Sjesta de Rojc, mala odmora uz dobru glazbu, slušali smo Smithse, Girlfriend in a Coma, Fleet Foxes, Mykonos, i nekako da nastavimo taj vibe roka 2000. Alternativni Morphine, So Many Ways, onda naravno Radiohead, Everything in its Right Place. A meni onda ovaj, još prije Fleet Foxesa smo imali priliku čuti i Beiru i nego šta nego hornistički Elephant Gun. Obožavam one trube na kraju. Da ne bi bilo da nas nema, a ima nas. Kasnimo, ne kasnimo, šta ćemo, jer... Time keeps on slipping, slipping, sa Steve Miller Bandom.

Hajmo dalje. Bili su to ko drugi nego Steve Miller Band. I pjesma Fly Like an Eagle sa početnom strofom toliko kultnom da je preuzela sam naslov. Da, da, time keeps on slipping, slipping, vrijeme uistinu klizi. A po ovim temperaturama, boga mi, klizi kao znoj. Ne znam za vas, ja koristim danas, od danas već zadnjih par dana službeno po dva ručnika dnevno. Sjedim na ručniku, ležim na ručniku, imam ručnik oko sebe. Osjećam se kao da sam, kako se zvao, iz Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hajde, 0526555088. Treba mi vaša pomoć, cijenjena publiko. Kako se zove glavni lik iz Terry Pritchardovog... to je dobro isto pitanje. Hajmo, nagradna igra, glavna nagrada ništa osim moja duboka zahvalnost. Kako se zove ono autor... kako se zove autor i glavni lik kultnog SF Hitchhiker's Guide Through the Galaxy? Ili autostoperski vodič kroz galaksiju. Ajmo u međuvremenu antenat i zadovoljan, pa se čujemo.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Moram priznat, ovaj džingl me baca u egzistencijalnu krizu svaki put kada čujem. Jedan glas mi kaže da me nema, ali evo me, ja sam ipak tu. A vi ste i tu sa mnom, cijenjeni slušatelji i slušateljice na 87.7. Bili su to The Roots, koji su nam pjesmom How I Got Over objasnili kako su se ušuljali odmah nakon Antenata, koji je svojim pozitivnim lakrdijskim zadovoljan uveo nas u treći sat. I to kakav sat, kakav šarolik i obojeni program. I pjesma Šta je kakav.

15 je sati 26 minuta. A ja, cijenjene slušateljice, slušatelji, još uvijek ne znam glavnog lika iz Hitchhiker's Guide to the Galaxy 05265508. Nitko mi se još uvijek nije javio. Ja sad namjerno nisam googlao, niti neću googlat i čekat ću ako treba godinama da mi se javi neko i kaže mi ime glavnog lika iz Hitchhiker's Guide to the Galaxy 05265508. Mailove ne čitam, poruke ne gledam, pozive ne znam. 05265508, samo ne nemoj mobitel, 05265508, molim vas. A slušali smo prije ovoga The Wild Swans i Revolutionary Spirit, što je bila glazbena želja mog drugog najdražeg slušatelja. Dušane, moram ih nekako privući. Da, drugog najboljeg slušatelja, Dušan, The Wild Swans i Revolutionary Spirit. Nažalost, drugi band, drugu želju koju je Dušan imao, nisam mogao pronaći. Dušan zna o čemu govorim, a za one koje vole kriptografiju probajte doznati iz sljedeće pjesme o kojem bendu govorimo.

Nisam mogao dodati. Kud idioti i Death and Destruction. Album je Glupost je uništivna. Uf, Glupost je neuništiva, a ova pjesma vratila me one dane. Kao što je našeg slušatelja Dušana kad je predložio The Wild Swans Revolution.

Ordinary Spirit, nakon kojih su bili Dead Can Dance i pjesma Opium. Prije njih jedan zaboravljen bend koji nije ni uspio ući na naš popis. The Replacements, Kiss Me on the Bus, odmah nakon Dead Can Dance. A prvi put kad sam čuo tu pjesmu, Death and Destruction, mislim, bomba. Bomba, revolucionarna bomba. Osjetio sam taj neki mrak 90-ih, iako sam ga osjećao iz ranih 2000-ih, ali su me našopali pričama. Antiratno, poziva na akciju. Ej, neka doza, možda čak nenamjernog humora, ili ga ja bar tako čitam. We have speed and we hate death. We hate speed and we hate war. Jednostavno, koncizno, opet sa nekom dozom zdravog humora. Idemo dalje. Jedan band koji mi je drago bilo dovesti ga na playlistu, Dub Trio.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: s nama i dalje, jer u 17 sati krećemo dalje sa emisijom Proces. A kako je srijeda, naravno 21 sat Traktor. Sve do 23 sata. Tako je, to je program srijedom. Ajmo iskoristiti još malo glazbe.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

0: 15 je sati i 58 minuta. Ljudi moji, došli smo do samoga kraja našeg odmora, naše sijeste u Rojcu, Siesta de Rojc. Nadam se da su vas zvučni valovi opustili gdje god da se sad nalazite, bili vi na plaži. Ako jeste na plaži, SPF 50. A ako ste u kancelarijama, uredima, bauštelama, ordinacijama, čekaonicama, automobilima, gdje god se nalazili, nadam se da su vas naši valovi u ovom paklu sunčevog sjaja i turizma bare malo ohladili. Ostanite i dalje uz Radio Rojc, hladni i cool. Jer imamo izvrsan program za vas srijedom, četvrtkom, petkom, subotom i ponedjeljkom i utorkom. Hvala vam na pažnji, a hvala i Ani Bebetu. Moje ime je bilo Igor i bit će neko vrijeme, a vi ste, cijenjeni slušateljice i slušatelji, bili ovdje sa mnom do kraja. Hvala vam na slušanju i do slušanja sljedećeg.
1: Relajate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
5: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
6: Proces.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u 306. emisiju Proces na Radio Rojec. Danas ćemo, kako već znate, krenula je treća sezona Dugenih frekvencija i došlo vrijeme i za treću epizodu treće sezone koju je pripremila naša Adriana Posedel Frančić. A tema je kako biti bolji saveznik mladim LGBTQ plus osobama. Važna, jedna važna tema. A nakon toga ćemo svakako slušati dobre glazbe. Sve ćemo saznati kasnije. Krećemo sa jednom pjesmom. Slušamo Gus Gus koji će u Zagrebu nastupiti 8.9. Pa eto, tople preporuke za ako se želite dobro isplesati, da odete na koncert, slušamo pjesmu Over, a nakon toga kreću Dugine frekvencije.

0: Dugene frekvencije. Dobar dan i dobrodošli u Dugine frekvencije, emisiju koja progovara o iskustvima, izazovima i borbama, ali i radostima i uspjesima LGBTIQ plus zajednice u Hrvatskoj. Moje ime je Adrijana Posedel Frančić, a današnja je tema kako biti bolji saveznik mladim LGBTIQ plus osobama. O ovoj temi pripremila sam neke zanimljivosti iz znanstvenih članaka, savjete, te razgovarala s Lanom Tomić, predsjednicom udruge za pravo s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vaša je udruga zanimljiva jer je inspirirana američkim studentskim i učeničkim udrugama zvanim Gay Straight Alliance. Možeš li nam reći nešto više o tome?
1: Pa dakle, naravno, naša udruga

0: zapravo datira tamo iz 2020. godine, odnosno vremena korone, kako to svi nazivamo. Na ideju je došla profesorica Petričušić. Ona je čitala puno o takvim tipovima udruženja u Americi koje služe kao vid podrške mladim ljudima. No kome god bi to predložila ili spomenula, nije se činilo kao da ta ideja slijeće na nekakvo tlo gdje bi netko rekao da super, to ima smisla. Pa u koroni smo svi tražili nekakav smisao u izolaciji i novom životu koji nas je snašao, pa se tu dogodila ta prekretnica u razmišljanju, te se profesorica sama bacila u to i poslala kvir portalima obavijest o tome da se formira inicijalni odbor buduće studentsko-nastavničke udruge koja će pružati pomoć studentima iz LGBT zajednice. Tada su krenuli mailovi, priča se pokrenula, te na 16.11. Međunarodni dan tolerancije održan sastanak sa čak 120 ljudi koji su se htjeli uključiti. Bilo je više od 20 profesora i profesorica sa pravnog fakulteta i od tada zapravo kreće ta naša neka priča. Dakle, krenula su razna predavanja, što gostujuća, imali smo profesore iz Nizozemske koji su nam pričali zapravo o evoluciji prava u Nizozemskoj, koja je to popularna, volimo se svi referirati na nju. Kada dođe do toga, što domaća prava sa sutkinjom sa Europskog suda za ljudska prava, koja su normalizirala za početak temu u akademskoj zajednici, te ju na neki način stavila na mapu. Od samih početaka, kao neka starija sestra, uz nas su bile udruga Dugine obitelji, koji su nam ustupili prostore za peer-to-peer podršku, gdje su bili isključivo queer studenti itd.
1: Ima li i danas profesorica i profesora u članstvu vaše udruge?
0: Ima. Dakle, u upravnom odboru imamo dvije profesorice koje su tu za nas i na koje studenti uvijek mogu računati, te od kojih će dobiti siguran prostor i mjesto za razgovor. One su tu od samog početka. Profesorice se uvijek uključuju u aktivnosti i zaista su nam uvijek veliki vjetar u leđa i hvala im na tome. A dakako, u članstvu ima i još koji podržavaju naš rad, te se katkad uključuju i u same aktivnosti. Vjerujem da privatno oni koji nisu u članstvu eksplicitno također podržavaju naš rad, ali možda to javno ne iskazuju.
1: A ovako, prema procjeni, neki od članova su osobe iz queer zajednice, ali ima i onih koji su samo saveznici?
0: Pa ima, jer prilikom samih početaka udruge pridružili su se ljudi raznih profila, mislim većinski iz akademije, koji dijele iste vrijednosti tolerancije i uključivosti, i onda su bili spremni pomoći u stvaranju sigurnog prostora na fakultetu koji nam je svima na neki način bitan i koji nas povezuje. Mjestu na koje dolaze studenti svih rodnih identiteta i seksualnih orijentacija.
1: Različiti ljudi različito poimaju tko su uopće saveznici queer zajednice i što to oni čine. Pa na koji bi način osobe u akademskoj zajednici mogle pomoći queer studentima? Ili što bi mogle činiti da ih onda smatramo saveznicima?
0: Pa dakle, krenimo prvo sa konkretno u akademskoj zajednici. Dakle, podrška seminarima i diplomskim radovima koji problematiziraju LGBT plus teme, poticanje takvih tema i inkorporiranje tema u samu nastavu nama puno znači. Dakle, i sam čin spominjanja i priznanja da se trebamo baviti i tim temama, dakle, jer osobe i zajednice postoje na svakom stupnju geografske dužine i širine i zaslužujemo reprezentaciju i na mjestu kao što je akademija, znanstveni radovi i slično. Također, od strane administracije bi se trebali priznavati problemi poput diskriminacije i vrijeđanja pripadnika zajednice, kojeg nažalost ima. Dolazila ta diskriminacija i govor mržnje od studenata ili od profesora. Takve stvari često prolaze ispod radara i bez odgovarajućih sankcija, bez podrške uprave pojedinih fakulteta na sveučilištu. I onda nije ni čudno što dio zajednice ostaje obeshrabren i boji se živjeti u skladu sa svojim identitetom kada znamo da će ta temeljna zaštita izostati. Fakulteti bi uvijek trebali biti sigurno mjesto za razvoj svakog pojedinca. Nadalje, nama je saveznik svaka osoba koja odluči ne šutjeti pred nepravdom i govorom mržnje, Nama mladima je često dovoljno znati da nismo sami i da nas se prihvaća bez osuđivanja. Dakle, dobro je došlo i više uključivosti kroz razne teme i panele koji uključuju rasprave o pravima za sve ljude, a često isključuju LGBT tematiku. Savezništvo se po meni i po mojim kolegama najbolje prikazuje konkretnim djelovanjem, kojim se onda otvara prostor za rast i razvijanje kako pojedinaca, tako i cijelog društva.
1: U biti, samo da se ovdje ubacim, nekada je teško prepoznati tko je saveznik na prvu i znam da pomaže kada neki profesor u uredu ima malu zastavicu, mali bedž ili slično, nekakav simbol koji odmah možemo povezati sa našom queer zajednicom, što je samo mali simbol da se osobe osjećaju prihvaćenije. Šire, kako bi saveznici mogli pomoći mladima u društvu? Ne samo u akademskoj zajednici.
0: Naravno. Sve prije navedeno je primjenjivo i na općenite savjete saveznicima. Nekakva suma sumarum je to da savezništvo ne smije biti samo tiha podrška, jer od toga mi više manje i nemamo ništa. Trebamo uvijek jasno i glasno osuđivati govor mržnje i diskriminaciju svakodnevno, jer mi nikada ne znamo hoće li nas čuti netko od pripadnika zajednice kome će to biti mali znak da su prihvaćeni i da pripadaju baš tamo gdje jesu. Dakle, na poslu, fakultetu, šalteru, totalno nebitno. Mi ne postojimo samo u mjesecu lipnju kada na izgled imamo svu podršku ovog svijeta, mi postojimo svaki dan, a tolerantnije društvo je ujedno i zdravije za sve nas.
1: U društvu je i dalje prisutno, ponekad se čini da opet raste, homofobija, transfobija, diskriminacija, nasilje. Te neke cisrodne i heteroseksualne osobe samo potiho podržavaju naša prava i nisu spremna biti previše povezana sa LGBTQ plus osobama, pa svoje stavove i mišljenja iskazuju samo malim dijelima. I ona nam jesu važna, ali zaista se nadamo da će postepeno imati više hrabrosti zaustaviti nekakve situacije u kojima se zbiva nasilje, diskriminacija i

0: I prema procjeni, dolaze li vam i sudjeluju i saveznici, osim queer osoba?
1: Pa dakle, važno mi je naglasiti da sam tek nedavno preuzela samo vodstvo udruge, odnosno ili vodstvo upravnog odbora, ali neke od prethodnih aktivnosti bile su razne radionice osnaživanja. Imali smo svojevrsnu suradnju sa udrugom Socius sa socijalnog rada koja je tematizirala menstrualno siromaštvo. Imali smo razna gostujuća menstrualno siromaštvo. Imali smo razna gostujuća predavanja, kao što sam naglasila, iz Nizozemske. Jedan primjer. Peer-to-peer podrška gdje su studenti bili tu jedni za druge, i na to smo iznimno ponosni i nadamo se da će se to opet pokrenuti u nekom obliku. Neformalna druženja koja su se redovito održavala i tako dalje. Sada imamo jednu ljetnu stanku jer sada su rokovi, sada je ludnica, pa ćemo se tome opet posvetiti od jeseni. A zadnja aktivnost na koju smo iznimno ponosni bila je organizacija studentskog simpozija u suradnji sa studentskim inicijativama OUT sa Filozofskog fakulteta Grada Zagreba i Kaleidoskop sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, gdje smo okupili jedan interdisciplinarni tim, interdisciplinarnu ekipu predavača, odnosno studenata, koja nam je tijekom dva dana predavala o interseksionalnosti kvira, dakle kvir i mediji, u kolikoj mjeri dolazi do eksploatacije kvir odnosa zarad popunjavanja kvota i na izgled, dakle neke uključivosti, onda kvir i invaliditet, što se dogodi kada ste osoba koja ima tu višestruku nejednakost, kamo onda pripadate. Dakle, onda smo imali temu rodno uvjetovano nasilje u okupiranoj Gazi i tako dalje. Dakle, dolazili su nam zaista svi ljudi, pogotovo na događanja kao što je simpozij, na koji onda dođe oko 100 ljudi, što se možda na izgled čini nekakva mala brojka, ali nama zaista neizmjerno bitna i neizmjerno smo ponosni. I onda pokrenu zaista vrijedne rasprave u akademskom diskursu glede teme kvira, te nam pomažu ispisati tu modernu hrvatsku kvir povijest.
0: Rad vaše i srodnih udruga izrazito je važan za mlade u zajednici, pa onda vi surađujete sa drugim kvir udrugama?
1: Pa naravno, kao što sam spomenula, zadnja suradnja bila nam je sa kvir inicijativom OUT sa Filozofskog fakulteta Grada Zagreba i Kaleidoskop sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Nama je iznimno bitno da djelujemo kao jedan kolektiv i da kada udružimo snage, nebitno je li to simpozij, je li to parti, zapravo pokažemo studentima da koji se možda boje, koji možda još nemaju hrabrosti, da postojimo mi koji smo tu za njih i koji ćemo uvijek davati siguran prostor, prostor tolerancije i podrške kroz razne oblike druženja, kroz razne oblike evenata. Tako da da, to nam je iznimno bitno kod nas na sveučilištu da postojimo i da jednostavno našim radom ohrabrujemo možda i potencijalno neke druge fakultete sa sveučilišta, druge odsjeke koji bi se možda mogli onda odvažiti na takav pothvat da osnuju tako nešto i na svojim fakultetima i time pokažu da ima mjesta za sve.
0: Prema onome što si pričala, saveznici dolaze na događanja i vaše i srodnih kvir udruga, ali u malenom broju. U biti, mi nemamo načina kako različite ljude privući i učiniti da se ohrabre biti saveznici ili promijene neka svoja mišljenja, nauče više. Ipak, velik dio je na njima samima. Hoće li nam prići, hoće li poslušati koje su naše poteškoće u društvu, zašto imamo svakakva događanja, prajdove i sve što imamo, i da nešto učine u svojoj okolini, da promijene nešto kada vide nekakvu nepravdu, diskriminaciju i slično.
1: Pa da, mislim da kako mi njih, kao što si rekla, ne možemo vući za rukav, niti ih nagovarati da dođu, ali vjerujem da to i većinom tko nam dolazi jest netko ko je možda kroz člana obitelji ili nekog prijatelja, poznanika imao doticaj sa temama kao što su naše i možda kroz razgovore sa tim sebi bliskim ljudima osvijestio da postoje neki problemi koji možda njih osobno ne dotiču, na primjer ustanove koje su strašno gendered, jel, rodne, pa kako se to odražava na život trans ljudi, trans, dakle i rodno varijantnih ljudi i takve

teme slične kojima se cishe zajednica zapravo nikad ne bavi jer nema razloga za to. Tako da vjerujem da kada bi ljudi možda bili malo, kada bi više razmišljali izvan tog nekog okvira, da bi onda više i dolazili. Dakle, kada ne bi bio fokus možda primarno na problemima koji muče isključivo nas. Mislim, naravno to je teško postići jer postoji ta nekakva uljuljkanost prema problemima općenito, koji su možda i nekako općeniti na razini cijelog društva, koji nas možda muče sve, a opet nitko baš ne poduzima ništa. Tako vjerujem da je i sa ovim, dok vas nešto

0: Vjerujem kad bi ljudi malo više se osvrnuli oko sebe da bi se zaista sve promijenilo i kad bi shvatili da možda neke banalne stvari koje njima nisu problem, nekome drugome jesu, i kada bi i oni to osvijestili i kada bi skupa svi radili da se to nešto riješi, onda bi jednostavno za sve nas svijet bio bolje mjesto, a ne samo za eto kvir zajednicu.
1: Potražila sam znanstvene članke na temu savezništva sa LGBT osobama kako bi vam prenijela neke od nalaza. Iz tri relevantna članka. Članak Straight saveznici, što predviđa Savez heteroseksualnih osoba s LGBT zajednicom Adama V. Fingerhuta, objavljen 2011. u časopisu Journal of Applied Social Psychology. Istraživanje autora Fingerhuta pokazalo je da su žene, obrazovane osobe, osobe koje imaju prijatelje koji su gej, lezbijke, sklonije biti saveznici. Odnosno, uključivali su se u nekoliko savezničkih ponašanja, na primjer, donirali su novac za LGBT ciljeve. Osim toga, savezništvo je bilo najveće među pojedincima koji su imali niže predrasude, a istovremeno više pozitivne stavove prema LGBT osobama. Autor Michael M. Knepp proveo istraživanje bliskost odnosa s LGBTQ plus osobama povezana je s porastom savezničkog identiteta i ponašanja, koje je objavljeno 2022. u časopisu Journal of LGBT Youth. U članku se navodi kako su prethodne istraživanja pokazala da je međugrupni kontakt između heteroseksualnih osoba te LGBT osoba povezan s pozitivnim osjećajima i razumijevanjem LGBT zajednice. No, ova je studija autora Knepa pokazala da odnosi koji su na razini poznanstva kao među kolegama na poslu nisu povezana sa višim identificiranjem kao LGBT saveznik, dok su osobe koje su imale bliska prijateljstva sa nekim iz kvir zajednice dobili više rezultate na mjeri savezničkog ponašanja te identificiranja kao saveznicima, u usporedbi sa studentima koji nisu imali takve bliske odnose. Dugoročno, osobe koje su saveznici mogu doprinijeti sigurnijem okruženju za kvir osobe, uključujući studente, koji se tada mogu osjećati ugodnije prilikom otkrivanja svog identiteta, odnosno coming outa. Autor Knepp navodi da ukoliko je više LGBT osoba outano, potencijalno može biti i više bliskih prijateljstava među LGBT osobama i heteroseksualnim cisrodnim osobama, što može doprinijeti dalje savezništvu. U članku Pozitivni aspekti heteroseksualnog savezništva s lezbikama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama autori Sharon S. Rostovski i suradnici objavili su nalaze svog istraživanja 2015. u časopisu American Journal of Ortho-Psychiatry. U njihovoj studiji su osobe koje se identificiraju kao heteroseksualni saveznici kvir osobama naveli koje su prednosti, odnosno pozitivni aspekti tog savezništva. Te su autori Rostovski i suradnici svrstali odgovore u 8 tema, a one su povećano znanje i svijest, poštivanje vrijednosti pravde, korisni individualni odnosi, pripadnost zajednici, edukacija drugih, bivanje uzorom, korištenje svojih društvenih privilegija te javno izražavanje i zauzimanje stava. Istraživanje navodi da je biti heteroseksualni cisrodni saveznik kvir osobama korisno i da može poboljšati individualnu dobrobit pojedinca.

0: Mnogo je savjeta na koji način biti bolji LGBTQ plus saveznik. Prenijeću vam neke koji su navedeni u člancima na portalima act.org.uk, thesprout.co.uk, bezstresa.com i sfgmc.org, odnosno San Francisco Gay Men's Chorus. Biti istinski LGBT saveznik nije etiketa koja se zalijepi na profil, nego skup promišljenih, ponavljanih i vidljivih postupaka koji ljudima iz LGBT zajednice olakšavaju svakodnevicu, smanjuju osjećaj stigme i stvaraju sigurnije okruženje u kojem svatko može živjeti svoju istinu. Biti saveznik znači ulagati vrijeme u učenje, osluškivanje i djelovanje, i to dosljedno čak i kada nije lako, kada nije popularno ili posebno nagrađeno. Dobar saveznik ne ispravlja identitete, ne pretpostavlja da zna bolje od osobe koja živi iskustvo, ali kada je potreban, pojavi se i zaštiti queer osobu. Prilikom savezništva nužno je prihvaćanje, odnosno autentično prepoznavanje i vrednovanje nečijeg identiteta bez predrasuda i uvjetovanja. Kod saveznika nužno je djelovanje, vidljivi konkretni postupci kojima se suprotstavlja nepravde i mijenjaju prakse te politike koje isključuju queer osobe. Također, važno je da saveznici su spremni priznati granice svoga znanja, uočiti pogreške i učiti iz povratnih informacija bez nekih obrambenih reakcija. Načini na koje se može djelovati su izravno, primjerice suprotstaviti se homofobnim ili transfobnim komentarima u, recimo, timu, na poslu, na faksu, u školi. Prijaviti uznemiravanje nekom autoritetu. Zagovarati inkluzivne obrasce i potpisati inicijative koje uklanjaju diskriminaciju u praksi. Neizravno djelovanje uključuje stvariti okruženje u kojem LGBTQ plus osobe same dobivaju prostor i podršku da progovore, javno stati iza njihovih prava na vlastitu riječ, te normalizirati prisutnost različitih identiteta u svakodnevnim situacijama. Jezik je najvidljiviji alat kojim saveznik oblikuje okolinu. Saveznik namjerno upotrebljava točna imena i zamjenice, ne dijeli tuđe identitete bez pristanka i ne pretpostavlja nečiju orijentaciju ili rod na temelju izgleda. Kada pogriješi, a normalno je pogriješiti povremeno, kratko se ispriča i ispravi, bez teatralnosti. Time se poručuje, tvoj identitet mi je važan, moja uloga je da naučim kako te osloviti. Važno je i kako se govori o onima koji su odsutni u određenoj situaciji. Ako se komentari kojima bismo se suprotstavili u prisutnosti LGBTQ plus osobe toleriraju kada ona nije tu, onda je poruka neiskrena. Saveznik je dosljedan, njegovo "ovdje si dobrodošao" ne ovisi o tome tko sluša, nego o tome tko bi mogao biti povrijeđen. U obitelji, idealne reakcije člana obitelji koji je saveznik queer osobi prilikom outanja, dijeljenja informacija o svom identitetu, bila bi zahvaliti na povjerenju, potvrditi da je član obitelji voljen i siguran, te pitati što mu još treba. Također, učiti o zajednici čiji je dijete član obitelji pripadnik. Saveznik u obitelji ne gura priču pod tepih i ne uvjetuje ljubav diskrecijom. A ukoliko je potrebno, saveznik, član obitelji queer osobe, traži i stručni savjet. Stručnjaci mogu pomoći roditeljima da razumiju kako razgovarati bez osude, kako postaviti granice prema rodbini koja nije podržavajuća i kako djetetu ili nekom drugom članu obitelji omogućiti da bude ono što jest, svojim ritmom u sigurnom okruženju. Saveznik koji se informira pokazuje trud i ljubav. Među prijateljima, saveznička su ponašanja, geste jednostavna. Čuvati povjerljivost, pitati kako osoba želi da ju se predstavlja drugima, pratiti tempo queer osobe. Ako dođe do neugodnosti u društvu, neprimjerenih šala ili zadirkivanja, saveznik progovara. Naprimjer, izjavljuje da je takav humor neprimjeren i nedobrodošao, te postavlja granice. Saveznici shvaćaju da nikada ne mogu potpuno razumjeti iskustva kako je to biti LGBTQ plus osoba u društvu koje je izgrađeno na heteronormativnosti. ali aktivno traže informacije od queer osoba, queer glasova, slušaju bez obrana i voljni su promijeniti svoje pretpostavke. Važno je da ne govore samo kako su saveznici, već čine i dijela koja to potvrđuju. Saveznici daju priliku queer glasovima, razumiju moć svoje privilegiranosti, koriste svoje platforme za dijeljenje priča LGBTQ plus pojedinaca i pokazuju da su podrška LGBT osobama. Mnogi heteroseksualni, cisrodni, umjetnici, glazbenici dižu svoj glas u znak podrške queer zajednici. Koriste svoje platforme kako bi osporili predrasude, proširili queer priče i strastveno zahtijevali jednakost. To je vrsta podrške koja čini opipljivu razliku. To su ljudi izvan queer zajednice koji razumiju borbe. LGBT osoba stoje uz LGBT osobe i koriste svoje glasove da se bore za LGBT prava. Borba za LGBTQ plus prava je borba za osnovno ljudsko dostojanstvo. Radi se o stvaranju svijeta u kojem se svi, bez obzira koga vole i kako se identificiraju, osjećaju sigurno, poštovano i slobodno živjeti autentično. Kada privilegirane osobe, saveznici, koriste tu privilegiju kako bi se zalagale za marginalizirane ljude, to šalje snažnu poruku da LGBT borba za jednakost neće biti ušutkana, što stvara zamah, mijenja društvene norme i gradi pravedniju budućnost za sve. Danas smo se bavili temom kako biti bolji saveznik mladim LGBTQ plus osobama. LGBTQ plus saveznik je osoba koja se identificira kao heteroseksualna i cisrodna, ali podržava jednaka prava, rodnu ravnopravnost i LGBTQ plus društvene pokrete. Saveznici pomažu unapređenju jednakosti LGBTQ plus osoba, mogu pokazati podršku LGBTQ plus prijateljima, kolegama s posla, kolegama iz razreda, fakulteta, susjedima, članovima obitelji i drugima na različite načine. Hvala mojoj gošći Lani Tomić iz Udruge za pravo s Pravnog fakulteta u Zagrebu na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Emisiju pripremila i uredila Adriana Posedel Frančić. Slušali ste Dugine frekvencije.
1: Dugine frekvencije. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Zimus sam bila u Helsinkiju i išla sam u jedan muzej gdje je bila priča o muminima i o njihovoj tvoriteljici, ne kaže se tako, osobi koja ih je stvorila. Ona je Tove Jansson i tamo sam saznala u biti da je ona lezbika. Upravo sam na voxfemine.net pronašla u sekciji Strašne žene članak o njoj, zato što je prije eto 3 dana 9.8. imala rođena je 1914. godine. Članak je napisala Viktorija Ujčić, a članak se zove Tove Jansson, sve što želim je živjeti u miru, saditi rajčice i sanjati. Tove Marika Jansson rođena je u Helsinkiju 9. kolovoza 2000.

Slikarica i grafičarka, Per Olav fotograf, a Lars pisac i karikaturist. Članovi obitelji Jansson podržavali su jedni druge u svemu, pa čak i onda kad se činilo da su sami sebi najblaži kritičari. Smisao života za njih je bilo zajedništvo koje je podrazumijevalo slobodu, odgovornost i odanost obitelji. Zahvaljujući ovakvom, u najmanju ruku, poticajnom okruženju, Tove je već sa 14 godina napisala i ilustrirala svoju prvu slikovnicu Sara i Pele i hobotnica vodene nimfe. Tijekom 20. godina objavljivala je crteže u raznim časopisima, a od 1930. do 1933. godine studirala je na Visokoj školi za umjetnost, obrt i dizajn u Štokholmu, a od 1933. do 1937. na Grafičkom fakultetu Finske akademije likovnih umjetnosti te na L'école d'Adrien Oli i L'école de Beaux-Arts u Parizu 1938. Njezina prva samostalna izložba održana je 1943. godine. Od 1930. do 1953. je radila kao ilustratorica i karikaturistica za satirični magazin na švedskom jeziku Garm. Njezina karikatura koja je prikazivala Adolfa Hitlera kao plakanu bebu u pelenama, koju onodobni politički moćnici pokušavaju smiriti dajući joj kriške torte, Austrije, Poljske, Čehoslovačke itd., postigla je svjetsku slavu. Jansson je prvenstveno poznata kao autorica knjiga o muminima, pričama za djecu na kojima je surađivala sa svojom dugogodišnjom partnericom Tuliki Pietila. Riječ je o obitelji trolova koji su bijeli, okrugli i glatki s velikim njuškama koje ih čine pomalo nalik nilskom konju. Prva knjiga o muminima, Mumini i veliki potop, napisana je 1945. godine. Iako nije bila uspješna, sljedeća dva nastavka u seriji Mumin, Kometu Muminlandu iz iduće godine 1946. i Finska obitelj Mumin Troll iz 1948. donijela je Jansson slavu. Stil knjiga o muminima s vremenom se dosta mijenjao. Prvih par knjiga su prije svega pustolovne priče koje uključuju poplave, komete i nadnaravne događaje. S Muminlanda zimom likovi počinju stjecati određenu psihološku dubinu. Zbirka kratkih priča, priče iz Mumin doline iz 1962. i romani Mumin papa na moru iz 1965. i Mumin dolina u studenom iz 1970. su ozbiljni i psihički zahtjevne knjige daleko od laganog i veselog humora finske obitelji Mumin Troll. Janssonina se slava brzo proširila i postala je najčitanija finska autorica u inozemstvu. Za trajan doprinos dječje književnosti dobila je i međunarodnu nagradu Hans Christian Andersen 1966. godine. Njezin prvi izlet izvan dječje književnosti bila je Kiparevak kći, poluautobiografska knjiga napisana 1968. godine. Nakon toga napisala je još pet romana, uključujući njezino najpoznatije djelo Ljetna knjiga i pet zbirki kratkih priča. Iako je postala poznata prije svega kao autorica, Tove Jansson nije smatrala svoje karijere autorice i slikarice jednako važnima. Slikala je cijeli svoj život, mijenjajući svoj stil od klasičnog impresionizma u svojoj mladosti do vrlo sažetog modernističkog stila u svojim kasnijim godinama. Studio je imala u Helsinkiju, no mnoga je ljeta provela na malom otoku zvanom Klovharu, jednom od Pelinki otoka u blizini grada Porva. Putovanja i ljeta koja su Jansson i Pietila zajedno provele uhvaćeni su na nekoliko sati filma koja je snimila Pietila. Od tih snimaka napravljeno je nekoliko dokumentaraca, a najnoviji je Haru, usamljeni otok iz 1998. godine i Tove i Tuti u Europi iz 2004. godine. Jansson je umrla 27. lipnja 2001. godine u dobi od 86 godina.
Tove Jansson imala je mnogo karijera i mnogo lica. Kao umjetnica bila je ne samo višeznačna, već i iznimno marljiva. Njezini autoportreti odražavaju slobodu i neovisnost koji su joj bili toliko važni, stoji u opisu izložbe kojom je

lagano smo stigli do kraja današnje emisije Proces. Nadam se da vam je pomogla nova epizoda Duganih frekvencija kako biti bolji saveznik mladim LGBTQ plus osobama, možda vama mladima kojima je to potrebno, ali možda i nama starijima, da znamo kako, na koji način pomoći. Slušali smo glazbu s Islanda, po ovim vrućinama nekako, ako stiže sa Islanda, možda će nam donijeti nešto malo svježe. Slušali smo na početku Gus Gus, to sam već i najavila. Nakon toga Bjork, Violently Happy, i sada slušamo Sigur Rós i pjesmu Stefan Gengler do kraja epizode, emisije. Sad sam se sjetila da se uopće nisam predstavila. Na početku emisije moje ime je Ana. Idući tjedan s vama će biti Tina, za dva sam opet ja s vama. Želim vam svima ugodan ostatak dana i do idućeg slušanja.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ovo je Radio Rojca na 87,7.

ljetna šema, jer nas nema.

그럼 막

Ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojica.

Reaper.

0: technical definition would be music with repetitive.
1: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
2: I evo nas nazad, smo tudi jesmo, a to je poljoprivredna emisija psihodelične kulture TRAKTOR. Evo upravo sad čekamo goste da nam se jave. U međuvremenu smo opet pogledali video sa Eklipse i kako banda gleda Eklipsu kroz svakakve različite zanimljive naprave, od maska za ronjenje, aparata za varenje, svakakvih nekih improviziranih spravica. Jako zanimljivo. Inače smo uvijek bili jedan narod koji je jako ovako dovitljiv, dosjetljiv, a to se pogotovo moglo vidjeti danas na Eklipsi, na blejanje u Eklipsu. I stvarno je interesantno. I mislim da imamo... Se čujemo? Halo, halo. E, halo, halo. Jasno i glasno. Se čujemo jasno i glasno.
3: Čujemo se, to je super.
2: Evo, čujemo. Se čuješ ti?
3: Ja se ne čujem.
2: Ti se ne čuješ?
3: Ja sad čujem ful jako, kužiš, nego našta, kako su mi slušalice dole, ja gledam tebe i ne razumijem zašto ništa ne čujem. Trebao sam staviti slušalice na uši, vidiš, jebate.
2: E, vidiš, to ti je jedna od onih ljepota ovog zanata, da moraš staviti slušalice da biš čuo.
3: Ne, nego kad sam bio mali u vrtiću, pao sam na glavu, jebi ga, i tu neka znam imat malo drame, ali nemoj nikom reći. Dobro, da pozdravimo naše goste. Dobrovečer, gosti.
4: Dobrovečer,
5: domaći.
3: E, kako ste mi?
4: Pa evo, radno, ali evo, uzbuđenje je tu, možemo reći da smo dosta dobri.
2: Da li nam možete reći šta radite? Da li gledate Eklipsu ili šta radite?
4: Pa evo, baš dobro si pogodio, ekipa je pogledala Eklipsu u nekoj pauzi, a ono što mi radimo su čista šumska fizikala još uvijek. Nema puno kreative, moram priznat, za sad je još na ovim... strogo manipulativnim poslovima, fizikala je tu.
2: Znači, manualci ste?
4: Tako je. Znači, sad su ove logističke stvari. Sve stvari dolaze, lagano se slaže, poprima oblik, a onda ćemo se baciti uskoro i na kreativu.
2: Evo, da obavijestimo naše slušateljice, slušatelji, pričamo sa organizatorima festivala Forestera, koji se uskoro počinje sljedeće sedmice, znači, ako se ne varam, u četvrtak, jel' tako?
4: Tako je, u četvrtak se otvaraju vrata treće Forestere i evo, mislim, mi ćemo do četvrtka biti sigurno spremni i jedva čekamo da dođete svi koji ste nabavili karte i koji to planirate.
2: Pa lijepo, znamo da i nešto dolazi, ima tamo jedan vrlo ozbiljan zadatak, puštanje glazbe, a još nešto isto vrlo ozbiljno će raditi, ali to nećemo sada. Pa recite nam malo ovako o line-upu, da li imate koga za istaknut?
4: Pa gledaj nešto ovako, sigurno prve godine bismo mogli istaknuti ono par imena, a druge godine je već bilo teže za isticati, a treće godine sad se nalazimo na pointu gdje je jednostavno line-up toliko savršen da nemamo što isticati. Znači, Forestera je pogurala nekakve granice kvalitete što se tiče samog line-upa. Naravno, možemo istaknuti tu labelove na kojima surađujemo, poput Parvati Rekordsa, Square Lab Music, Forestelic Rekordsa, koji su praktički iz iste šume u kojoj se mi sada nalazimo, a i puno international nekakvih izvođača sa svih strana svijeta.

0: ćemo vam se zahvaliti, nećemo vas dalje zadržavati, sigurno imate još puno posla, ako ne barem blejte u Eklipsu, iako je nema više, ali nema veze. Bit će ovih dana, nadam se da Eklipsa ne utiče na vaše raspoloženje, da ste složni i u slozi, a kaže se ko ovoga radi, taj se i zavoli, jer jedino tako možeš ovoga čovjeka upoznat, tako da radiš nešto s njim, inače drugačije ne ide.
1: Tako je.
2: Ali... Tako je, vidit će da iskustvo progovara iz vas, da, ovdje je ovaj dosta challenging, ne znam da li utječe Eklipsa ili retrogradni planeti, šta se događa,
1: da,
2: je challenging, ali dobro je, idu radovi ovaj, i uz male nedoumice, opet u šumi smo, kao i svi posjetitelji koji će doći, naravno tu smo na nekakvom detoksu i sasvim je drugačije, sve postavljeno, off grid smo, tako da lagano se postavljamo na druge postavke i pripremamo ih za sve koji će doći ovdje.
1: Super, to je čar svega, a ovako pazi, današnja večer, danas je pik padanja Perzeida Plejada, tako da su tu ovaj zvijezde padalice koje će očistiti sva sranja i zadalje idemo u sunčano i super vrijeme i jedan jako dobar moment za koji jedva čekam drugi tjedan da se vidimo u četvrtak i da se zabavimo.
2: Također, veselimo se vašem dolasku i cijeloj ekipi koja sada sluša Radio Roj.
1: Hvala lijepa
0: i evo, jedan lijepi topli pozdrav iz ovih krajeva i šaljemo vama toplinu i sunce i nek vam traje do kraja festivala barem.
2: Hvala ljudi, lijepi svježi pozdrav iz šume.
0: Ajde, čao.
1: Hvala vam ljudi, vidimo se.
2: Ćao.
0: Evo, to su bili naši prijatelji festivala Forestera, javljali se sa terena, tako da možda zato je bio malo taj čudan glas.
1: To je glas rada i glas umora. Ja sam prije pričao, to je tako, razumiješ jer se radi, mm-hmm. I onda se tako malo čuje, ali evo, napomenuo bi da je 2025. godine Forestera dobila nagradu ambasador za najbolji mladi festival, se kaže mladi festival, jel tako?
0: Mladi festival, da.
1: Jako jedan preljepi vizualni identitet, preljepo mjesto, preljepi ljudi koji eto svake godine, kao može biti za primjer drugima, da idu prema naprijed i da jednostavno su entuzijasti koji dižu to na veći nivo i sigurno da to ide jako daleko.
0: Da, evo i mi smo došli do kraja naše emisije, ovoga, sad je 6 minuta do 10, taman da se lijepo odjavimo i stavimo miksić, ili tako?
1: Tako je.
0: Tako da ćemo, evo, odjavimo se, slušamo se, odjavljujemo se sljedeću srijedu
1: u traktoru 312, je li tako? Koji je nemerološki, kad sa brojevima igramo, on dolazi na nulu.
0: Da.
1: To je sve okej okay. I ljudi, dođite na Foresteru, vidimo se tamo, ja se nadam, u što većem broju da se svi fino zabavimo.
0: I evo, za kraj poslušamo miks i naravno slušamo se sljedeće srijede 21.00 na valovima Radio Rojica. Cmokić, Cmokić, Kisić, Kisić.
1: Hagić. Ćao.

Thank you.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: Radio Royce. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

0: Many seem like hours and hours, begin to seem like days. Seem like my baby would stop her whole evil way. Many seem like hours and hours, seems like days. Well, see like my baby. Well, boy, don't stop a load our way.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Ovo je Radio Rojc. Na 87,7.